0: Príjemné počúvanie rádia Viva aj krátko po 6. Práve teraz začína naša ranná show. Ja som Dejvo a ranná show je teda taký ten môj chlebíček a aj koníček. Každé jedno ráno od 6. do 9. sme tu spolu. Ja už mám dokonca prvú kávu za sebou, takže trošku nahajpovaný. No a v tomto momente každému jednému, kto práve teraz vstáva, tak už trošku závidím. No ak ste so mnou hore a už ste prebudení, zarezávate niekde v práci podobne ako ja práve teraz, tak súcitím, sme v tom spolu, vydržte, vytrvajte, dnes bude naozaj o čom. Aj aktuálna téma, aj aktuálne informácie z diania zo sveta a hlavne kopa skvelej hudby. Tak nech sa páči, ranná show začína práve teraz.
1: Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: Ranná show na rádiu Viva je tu s vami aj 19. júna, piatok, taký je aktuálny dátum. No ak to počúva našu rannú show dlhšie, tak už vie, že ja veľmi rád vždy postavím tému okolo nejakej udalosti, ktorá sa stala a možno ste o tom ani nevedeli, ale viete, udalosti sa dejú a možno niekedy aj príjemné, v tomto prípade rozhodne príjemné pre milovníkov komiksov. 19. júna 1978, takže 48 rokov dozadu, vyšiel komiks, ktorý dnes už poznáme všetci, predovšetkým v takej, nazvime to, možno skôr filmovej forme, Garfield. Prvý komiks o ryšavom, lenivom, prejedenom kocúrovi, ktorého si proste všetci zamilujú práve pre tú svoju drzosť a možno niekedy aj vynaliezavosť a cieľavedomosť. No tak možno aj vy ste práve takí tí, ktorí zo svojej lenivosti, takisto ako Garfield, spravili svoju silnú stránku. Aký váš najväčší prejav lenivosti alebo na aký váš prejav najväčší lenivosti ste tajne hrdí? To mi napíšte, odtajnite to, či už na Facebooku Rádia Viva alebo u mňa na WhatsAppe 0917 259 820. Máte? Tak píšte, alebo posielajte hlasovky.
2: Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: Dnes v rámci rannej show oslavujeme výročie Garfielda. Ešte teda ako komiksu, nie ako filmu, pretože presne pred 48 rokmi sa 19. júna objavilo prvé vydanie, prvá komiksová knižka, respektíve prvá ilustrácia tejto lenivej mačky. No a lenivosť, tak tá sa skrýva do istej miery v každom jednom z nás. A dokonca aj medzi úspešnými ľuďmi panuje presvedčenie, že leniví ľudia vlastne majú čo ponúknuť. Ak si myslíte, že lenivosť je zlá vlastnosť, tak Bill Gates, zakladateľ najúspešnejšej softverovej firmy, raz povedal jednu slávnu vetu: na tú najťažšiu prácu si vždy vyberiem lenivého človeka. Prečo? Pretože lenivý človek si vždy nájde ten najjednoduchší spôsob a najrýchlejší spôsob, ako tú prácu urobiť. Takže áno, lenivosť, ktorá vás dokáže dostať na miesta, je vlastne tá správna lenivosť. No a taká tá lenivosť, že nič nerobíte a ste pred gaučom, tak tá zas možno pomáha vášmu psychickému zdraviu? To už neviem. Ale teda minimálne Bill Gates na to mal svoj veľmi špecifický názor.
0: Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Ranná show s Daveom.
1: Aj krátko po pol 7 stále počúvate rannú show na rádiu Viva, dnes na tému lenivosti a možno aj vašich lenivých rituálov, na ktorý ste potajme v kútiku duše vlastne celkom hrdí. No a Peter, náš typický ranný komentátor, otvára kráľovskú disciplínu. Moja ultimátna lenivosť spočíva v mojich nohách. Keď mi spadne na zem ovládač od telky, dokonca ponožka, nikdy, ale za naozaj nikdy sa preto nezohnem. Vytrénoval som si palce na nohách do takej dokonalosti, že s nimi chytím predmet ako opica. Vyložím si ho na gauč a ruka si ho už len prevezme. Peťo, presne ako hovoril Bill Gates, toto nie je lenivosť, toto je vynaliezavosť, obchádzať systém a vymýšľať veci na novo. Tak nakoniec vidíš, máš ten ovládač v ruke alebo nemáš? Máš. No, akurát si zapojil aj nohy, veď to je super.
2: Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: Pár minút nám zostáva do 7 hodiny, stále počúvate výnimočnú. Prečo výnimočnú? Lebo je piatková. Stále počúvate výnimočnú piatkovú rannú show. No a toto je presne ten moment, kedy ideme gratulovať aj dnešným oslávencom, meniny má Alfred. A mužské meno Alfred má anglický pôvod a jeho význam je múdry radca. No tak, drahí Alfiovia, Alfovia, alebo dokonca Fredyovia, lebo vraj aj tak sa meno Alfred dokáže skracovať. Nech sa páči, všetko najlepšie z nášho vysielania. Ja ešte veľmi rád doplním informáciu o tom, že Alfredovia sú vraj veľmi citlivo založení a túto vlastnosť často skrývajú, venujú sa vlastnému svetu a navonok pôsobia uzavreto a placho. No tak, neviem, chlapi Alfredovia, či toto na vás sedí, ale rozhodne bude sedieť, dúfam, ďalšia pesnička. Takže všetko najlepšie k vašim meninám a my ideme ďalej so songom, ktorý je len a len pre vás.
2: Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
3: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
4: Zase nestíhame. Deti majú desiatu. Kľúče. Kde sú kľúče?
5: Every day.
6: Zhlboka sa nadýchni. Tvoj rituál, tvoja energia, tvoj Everydays. Objavte Everydays. Prémiové nízkokalorické produkty pre vaše zdravie a vitalitu s obsahom kolagénu. Či už potrebujete ranný boost alebo večerný relax, sme s vami každý deň. Čisté zloženie, skutočné výsledky. Everydays. Viac než doplnok. Váš nový štandard. Klikajte na naturfit.sk.

0: Krátko po 7. stále počúvate rannú show na rádiu Viva. Ja som Dave, srdečne pozdravujem. No a pozdravujem všetkých, aj tých, ktorým sa dnes vstávať chcelo, aj tých, ktorým sa vstávať samozrejme nechcelo. Nie že by ste boli leniví, ale je to taký dobrý mostík, pretože naozaj keď sa nám niečo nechce, väčšinou sa to označuje za lenivosť. No a lenivosť dnes oslavujeme takým svojím spôsobom. Totižto leniví ľudia sú častokrát aj vynaliezaví a mňa zaujíma, či aj vy máte taký svoj nejaký lenivý rituál alebo lenivú výhybku, obchádzku, ako niečo dosiahnuť oveľa s menšou námahou, na ktorú ste tak potajme hrdí. No tak odtajnite ju, napíšte mi na WhatsApp 0917 259 820 alebo pošlite hlasovku, aj Facebook Rádia Viva je otvorený pre vás. No a ak ste už boli u nás na Instagrame, tak rozhodne viete, že ešte stále prebieha aj súťaž. A o tej vám poviem viac v ďalšom vstupe. Zostávajte s nami, nebuďte leniví počúvať ďalej. Dobré ráno.
1: Rádio Viva.

0: Raná show s Daveom.
1: Spomínal som súťaž? No tak poďme súťažiť, dámy a páni. Aj tento týždeň ešte až do najbližšieho pondelka 22. júna prebieha súťaž na našom Instagrame radioviva_sk. Už nás sledujete? Ak nie, rozhodne sledujte, oplatí sa, pretože už budúci týždeň v pondelok po 8. hodine vyžrebujem jedného z vás, ktorý vyhrá parádnu týždňovú dovolenku v Chorvátsku na lodi aj s autom, ktorým sa na tú loď dostane, takže všetko naozaj super. Ak náhodou nie ste fanúšikmi loďa a plávania, tak je tu aj výhra v ponuke, jeden Opel Astra s plnou nádržou na celý august. Páči sa vám táto hra? No tak hrajte spolu s nami a s produktmi Everydays, pretože práve tí sú našimi partnermi. Everydays je moderná lifestyleová značka, ktorá sa venuje naozaj najrôznejším doplnkom výživy, vždy s minimum kalórií a bez pridaného cukru, ako napríklad koniak želé, ktoré je osviežujúce a nízkokalorické, obsahuje kolagén a vitamín C. Rovnako majú kolagénové tyčinky alebo kombuču, ktorú už pozná naozaj každý jeden z nás, pretože sa v poslednej dobe stala celkom populárnou. Takže toto je Everydays, pozor, Daze, nie Days ako dni, ale Daze. No a práve s nimi súťažíme o týždeň v Rogoznici, alebo teda o spomínané auto. A ak náhodou toto nestačí, tak sú pre vás pripravené aj denné výhry produktov Everydays a štýlový merch. Čo treba urobiť? Ísť na Instagram radioviva_sk, prečítať si viac informácií v súťažnom príspevku, no a potom už len komentovať, lajkovať, odoberať a tak ďalej a tak ďalej. Veď to už poznáte. No tak ak poznáte, tak rozhodne súťažte. A samozrejme, čím viac komentárov, tým väčšia šanca na výhru. Tak poďte do toho.
2: Rádio Viva.

0: Raná show s Daveom.
1: My dnes okrem lenivosti oslavujeme tak trošku v rámci našej rannej show aj taký etalón lenivosti. Keď sa pozriete, ktoré zvieratko je najlenivejšie, tak vám asi napadne leňochod, veď to má aj v názve, ale keď sa pozriete, ktorá postavička zvieracia najlenivejšia, jednoznačne Garfield. 19. júna 1978, takže pred 48 rokmi, vyšiel prvý komiks o Garfieldovi a ja som našiel pre vás niekoľko informácií, ktoré vás možno budú zaujímať a ani ste o tom nevedeli. Tak prvá informácia, jeho autor Jim Davis ho pomenoval po svojom starom otcovi. Takže Garfield vlastne skutočne bolo meno jeho starého otca, ktoré vlastne prepojil s postavičkou kocúra naozaj že na veky. No a keď hovorím na veky, tak Garfield ako taký je aj svetovým rekordérom, pretože drží Guinnessov rekord ako komiks s najrozsiahlejším publikovaním v novinách na celom svete. Extrémna záležitosť, ja si pamätám ešte kedysi také tie rakúske noviny, keď sme iba chodievali za hranice do obchodov, že tam bol vždy ten Garfield, takže naozaj, že mali ho skoro všade. No a ak vás možno zaujíma, že ako to vlastne celé vzniklo, tak vzniklo to potom, čo jeho autor Jim Davis publikoval takú sériu komiksov o hmyze, ktorá sa nazývala Gnorm Gnet. Je to veľmi zvláštny názov, už ktorý sám o sebe odpovedá na to, či to bolo úspešné. No a ďalší dôvod, prečo to nebolo úspešné, pretože ľudia sa s hmyzom jednoducho nestotožnia. No a už sme videli Snoopyho, ten už existoval vtedy, takže ikonický komiksový pes, ten už bol zabraný a v tej dobe, v roku 1978, ešte neexistovala ikonická komiksová mačka. No a presne od 19. júna už existuje. A je to Garfield, ktorý dnes oslavuje 48 rokov od svojho, nazvime to tak prenesenie, že od svojho narodenia.
0: Rádio Viva. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.

0: Ranná show s Daveom.
1: Komiksová postavička Garfield dnes oslavuje neuveriteľných 48 rokov. Ešte raz, ako komiks, nie ako film, ten má iba približne 18 rokov. No a hovorili sme o tom, že vlastne táto postavička sa zapísala medzi ľudí práve svojou lenivosťou a do istej miery, keď mala nejaký cieľ, tak aj vynaliezavosťou. No a samotný Jim Davis priznal, že vtipy, ktoré v rámci Garfielda kreslil a teda dával do obrázkov, neboli cieľene alebo nemali úlohu byť cieľene, že najvtipnejšie vtipy na svete, z ktorých by ste sa chytali za brucho alebo niečo podobné, ale naopak mali byť čo najviac stotožniteľné. Takže ľudia sa mali stotožňovať s tým, že Garfield je lenivý. Ho, tá lenivá situácia zastala aj mne niekedy v minulosti v živote. A možno ste si všimli aj to, že Garfield ako mačka má palce. A to opäť súvisí s tým stotožniteľným, s tou stotožniteľnosťou, pretože veď musí vedieť držať ovládač. Nech to je ako ja doma na gauči pred telkou, alebo šálku s kávou, lebo však rána vedia byť ťažké. Čiže celé to je vlastne taká psychologická hra, ktorá docielila, že s Garfieldom sa mnohí stotožňujú a práve preto ho majú radi. A čo vy? Máte Garfielda radi? Tak pokojne pošlite aj vy vašu obľúbenú pasáž z filmu alebo z komiksu, ale hlavne dajte vedieť, či ste aj vy leniví ako Garfield a či vďaka lenivosti ste prišli na rôzne kľúčky, obchádzky alebo riešenia, ktoré by vám ako usilovnému človeku nikdy nenapadli. Viete, čo myslím? No tak píšte, budem sa tešiť.
2: Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: Aj krátko pred 8 stále počúvate Rannú show rádia Viva, stále som tu ja, Dave, pozdravujem, no a ešte hodinku budeme. Do 9 funguje a teda prebieha naša ranná show a do 9 sa rozprávame na tému vašej lenivosti. Ak ste ľudia leniví, tak je to úplne bežné, pretože veci, ktoré sú repetitívne alebo príliš náročné a nebavia nás, tak jednoducho do tých sa nám nechce a keď sa nám niečo nechce, tak nás hneď označia za lenivcov. Ale možno sú aj situácie, kedy sa človeku nechce, ale keď musí, tak si vymyslí nejakú obchádzku, nejaký zľahčovák, nejakú vychytávku, ktorá mu to všetko zjednoduší. No a presne podobným príbehom oplýva aj diaľkový ovládač. Ak vás zaujíma, ako to celé vlastne vzniklo, tak počúvajte aj ďalej, pretože po 8 si o tom povieme.
2: Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Vyberte si zo skladových zásob v Auto Lamač. Nové auto môžete mať ihneď a ešte aj s výhodami, ktoré sa oplatia. K výkupnej cene vášho starého vozidla získate šrotovné vo výške 500 eur, využiť môžete cenové zvýhodnenie až do výšky 13% na vybrané modely vozidiel a tiež výhodné financovanie s úrokom iba 3,49%. Naviac si vyberte jeden z benefitov, ako napríklad plnú nádrž, olejový servis a iné. Výhodný nákup skladových vozidiel s odberom ihneď iba do 30. júna v Autolamač Bratislava. www.autolamač.sk

slovenskej hudby spolu so špeciálnymi hostiami z domácej aj zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme

0: Aj krátko po 8 stále počúvate rannú show Rádia Viva, stále platí, že Alfredovia majú meniny a stále platí aj to, že komiksový Garfield má práve dnes narodeniny. 48 rokov, presne v roku 1978, 19. júna, vznikol prvý komiks o tejto lenivej mačke. No aj preto mi napadla dnešná téma, lenivosť u ľudí je vlastnosť, ktorá na prvú sa javí ako zlá, ale ako som už párkrát spomenul, dokáže občas priniesť rôzne zľahčováky, zjednodušováky, jednoducho vychytávky, ktoré by bežným usilovným ľuďom vlastne ani nemohli napadnúť. Takže ak náhodou patríte aspoň v nejakých ohľadoch medzi lenivcov, nehanbite sa za to a odtajnite vaše recepty na úspech v boji proti rôznym výzvam, ktoré lenivosť prináša. Napíšte mi na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. Alebo pošlite hlasovku, budem sa tešiť. Otvárame ďalšiu hodinku rannej show.
1: Rádio Viva.

0: Raná show s Daveom.
1: Jedným z najikonickejších vynálezov, ktorý doslova zosobňuje lenivosť, je diaľkový ovládač. Ale ja som si pre vás našiel informáciu o tom, ako vlastne bol prvý takýto gadget alebo vychytávka vymyslený, a bolo to presne v roku 1950, keď ho predstavila istá spoločnosť Zenit a volal sa oficiálne, že Lazy Bones alebo lenivé kosti. Bol s televízorom ešte vtedy prepojený dlhým káblom, o ktorý sa ľudia v obývačkách bežne podkýňali, no o pár rokov neskôr, presne o 5 rokov neskôr, vymysleli bezdrôtovú verziu, aby sa títo lenivci nezranili. Lenivci, no dnes si už poviete, že to sú ale lenivci vtedy, ale povedzme si na rovinu, že kto z nás používa telku bez ovládača? A vedeli by ste vôbec, ako ju zapnúť bez ovládača, keď tie rámy už sú bez gombíkov a tie gombíky sú niekde schované vzadu? No tak takto nám zmenil život diaľkový ovládač.
2: Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: Keď už hovoríme o tej lenivosti u nás v rannej show, tak myslím si, že študenti majú tú lenivosť, lomka vynaliezavosť, lebo veď neboli vždy peniaze, naozaj dokonale zmaknutú. A presne takúto správu mi poslala aj Katka na náš WhatsApp. Môj vrchol lenivosti bol počas výšky spojený s umývaním riadu. Keď som bývala sama a robila som si špagety s omáčkou, zásadne som nešpinila tanier. Zliala som vodu, omáčku kydla priamo do hrnca k cestovinám a jedla to z neho rovno nad sporákom. Dokonca som už jedla polievku servírovacou naberačkou, lebo všetky klasické lyžice boli špinavé. No, tak pozrite na to. Toto je normálne, že par excellence predstava lenivosti, alebo teda predstavenie lenivosti ako takej. Ale fungovalo to. Tak Kati, čo funguje, to nemeň. Ďakujem za správu. Ďalšia pesnička, tu venujem rovno tebe. Môže byť?
2: Rádio Viva.
3: Zase nestíhame. Deti majú desiatu. Kľúče. Kde sú kľúče?
4: Every day.
5: Zhlboka sa nadýchni. Tvoj rituál, tvoja energia, tvoj Everydays. Objavte Everydays. Prémiové, nízkokalorické produkty pre vaše zdravie a vitalitu s obsahom kolagénu. Či už potrebujete ranný boost alebo večerný relax, sme s vami každý deň. Čisté zloženie, skutočné výsledky. Everydays. Viac než doplnok. Váš nový štandard. Klikajte na naturfit.sk. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
6: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Ranná show s Daveom.
1: Naša ranná show sa dnes venuje dvom veciam, ktoré sa dokonale spájajú. Tá prvá, Garfield oslavuje 48 rokov, a tá druhá, lenivosť. No a kto pozná Garfielda, či už v komiksoch alebo filmoch, tak vie, že tá lenivosť jednoznačne je veľmi úzko spojená. No a ja teraz mám pre vás informáciu, ktorá vlastne lenivosť posúva ešte ďalej, a to konkrétne do vedeckého, logicky podloženého vysvetlenia. Ak máte výčitky svedomia, že cez víkend celý ho presedíte na gauči ten víkend, nemajte, lebo vedci, ktorí skúmajú evolúciu, tvrdia, že lenivosť je hlboko zakorenený inštinkt prežitia. V praveku totiž, keď ľudia museli si jedlo loviť, tak nevedeli, kedy sa k nemu opäť dostanú, no a keď akurát nelovili, ich tela ich nútili maximálne odpočívať a šetriť si kalórie. To znamená, že dnes už OK, to jedlo je prístupnejšie. Ľudia vedia byť aj trošku brúchatejší ako vtedy, ale všetko to súvisí s tým, že kedysi oddych bol vlastne šetrením energie a nie lenivosťou. No tak buďte pokojne aj vy trošku leniví, však zaslúžite si po náročnom pracovnom dni, alebo teda keď pozerám na čas, tak možno pre niektorých ešte pred ním, trošku pooddychovať, však to je super.
2: Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: Pár minút nám zostáva do 9. hodiny a naša ranná show, ktorá bola doteraz v plnom prúde, sa aktuálne blíži ku koncu. Dnes sme rozoberali naozaj veľké veci, ale moc sa nám nechcelo však. No, lenivosť bola našou dnešnou témou. Mne sa aj chcelo a veľmi rád som si prečítal tie vaše správy a porozprával vám aj o dnešnom oslávencovi, kocurovi Garfieldovi a aj rôznych ďalších veciach, ktoré s lenivosťou súvisia, ale paradoxne posunuli ľudstvo vo vývoji dopredu, pretože lenivosť nie je vždy zlá. Tak na toto myslíte dnes popoludní, ak sa vám nebude chcieť ísť von, hýriť do nejakej reštaurácie alebo na nejakú party, tak zostaňte doma. Oslavte aj to, že nič nerobenie je tiež robenie niečoho. Zmetočné? Ale veď vy viete, ako to myslím. Tak si užívajte dnešný deň, užívajte si víkend a my sa počujeme opäť v pondelok a tu doplňam ešte, že v pondelok vrcholí naša súťaž na Instagrame Rádio Viva @SK. Tak nezabúdajte aj na ňu a čaute do pondelka. Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
3: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
1: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.

Počúvaš Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+ a Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Vyberte si zo skladových zásob v Autolamač. Nové auto môžete mať ihneď a ešte aj s výhodami, ktoré sa oplatia. K výkupnej cene vášho starého vozidla získate šrotovné vo výške 500 eur, využiť môžete cenové zvýhodnenie až do výšky 13% na vybrané modely vozidiel a tiež výhodné financovanie s úrokom iba 3,49%. Naviac si vyberte jeden z benefitov, ako napríklad plnú nádrž, olejový servis a iné. Výhodný nákup skladových vozidiel s odberom ihneď iba do 30. júna v Autolamač Bratislava. www.autolamač.sk

0: I guess you moved on really easily.
1: Počúvaš Rádio Viva.

počúvaš Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Počúvaš Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Rádio Viva.
2: Máme tu konečne piatok, vy máte ako inak naladené Rádio Viva a Lunchtime na Rádio Viva, aj keď opäť tu nie je ten mužský tradičný hlas, ale striedame sa s Tominom a prebrala som si do tento piatok. Ja veľmi sa na to teším, pretože piatky s vami o takomto čase mám veľmi rada a okrem toho som si pre vás opäť pripravila nejaké tie chuťovečky z celého sveta, takže bude o čom. Začínam piatkový Lunchtime, posledný Lunchtime tohto pracovného týždňa. Ostávajte naladení, počúvajte Rádio Viva.
0: Rádio Viva.

0: Naladené máte Rádio Viva a Lunchtime aj takto v piatok 19. júna. A tento piatok nie je len tak hociakým piatkom, nie len preto, že je to predposledný piatok tohto mesiaca a naozaj už sme v strede toho roka. Ja nechápem, že kedy sa to udialo, ale končí sa nám 6. mesiac roku 2026. To je prvá vec, pri ktorej by sme mali zbystriť, ak sme ešte stále nestihli naplniť svoje novoročné predsavzatia, tak si myslím, že už je naozaj najvyšší čas. No ale okrem toho, že toto je predposledný piatok tohto mesiaca, tak je to vlastne predposledný jarný deň. Neviem, či ste to už postrehli, ale naozaj koncom tohto týždňa začína oficiálne leto 21. júna. 21. júna k nám príde leto. To, že aké asi bude a kedy konkrétne ho máme očakávať, že nám bude klopať na dvere, tak to si povieme. Ostávajte naladení, počúvajte Rádio Viva. Toto je Lunchtime.
1: Rádio Viva.

0: Dnešný lunchtime definitívne ukončuje jar roku 2026, pretože koncom tohto týždňa oficiálne začína leto, konkrétne astronomické leto, a to presne o 10.24 stredoeurópskeho času. Prvý letný deň je najdlhším dňom v roku, slnko bude na oblohe najvyššie a to znamená, že deň bude trvať viac ako 16 hodín, takže ak máte niekedy tú potrebu, že by ste chceli spomaliť alebo zastaviť čas, alebo si vravíte, že najlepšie by bolo, keby deň mal 100 hodín, tak túto nedeľu 21. júna to tak povedzme, že trošku bude, lebo 16-hodinový deň, alebo teda slnečný deň, je naozaj podľa mňa takže dosť. No a na celom území Slovenska, ako aj v Bratislave, bude slnko vychádzať pred 5 hodinou ráno a zapadať bude o 21. večer. Definitívne sa teda začína to leto pre rok 2026 a ja som si našla, že čo by vraj tento letný slnovrat mal spraviť s niektorými znameniami. Ja na to teda úplne osobne neverím, ale možno ten najsilnejší deň roka zamieša osud niektorým z vašich znamení, tak ak vás to zaujíma, ostávajte naladení, ideme si hrať hudbu, ktorá vás chytí za uši a potom si dáme niečo k tomu letnému slnovratu.
1: Rádio Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Olivia Rodrigo.

0: Keď už sa nám blíži ten začiatok toho leta 2026, tak som si povedala, že si to trošku rozoberieme a narazila som aj na astrologický začiatok toho leta, pretože vraj ten prvý letný deň nie je len astronomickým dôležitým začiatkom leta, ale ide aj o najmocnejšiu noc roku, kedy sa stiera hranica medzi racionálnym svetom a čistou mágiou. OK, teraz som sa cítila trošku ako veštica Gerta. Každopádne vraj podľa astrologov bude tento začiatok leta osudovým pre niektoré znamenia. Napríklad blíženci by vraj mali očakávať emocionálne zemetrasenie a novú kapitolu. Zaujímavé, ešte že nie som blíženec, rak. Vesmírny reštart a prílev neskutočnej životnej sily. Ak sa nájdete medzi niektorými týmito znameniami, tak mi kľudne dajte vedieť, že či to naozaj tak bude. Váhy, zmena na mieste, kde ste to najmenej čakali. OK, ešte mám ďalšie dve, čiže strelec, magnet na hojnosť a uvoľnenie starých pút. No a posledné znamenie, ktorému by sa vraj s príchodom leta mal zmeniť osud, sú ryby. Osudová láska a prebudenie hlbokej vášne. No tak ja sa vás teda po tom lete opäť na jeseň spýtam, že ako to bolo a či to bolo naozaj to osudové.
1: Rádio Viva.

0: Tento piatkový lunchtime je už naozaj taký letný, pretože túto nedeľu je prvý letný deň a ja som sa na to trošku tak naladila, či už astronomicky, alebo aj astrologicky, ale od tej astrologie pôjdeme samozrejme trošku ďalej. Mňa dnes bude zaujímať to, že aké máte plány na to leto a samozrejme aj na víkend, to je moja obľúbená piatková otázka na vás, takže budem rada, ak mi napíšete na Instagram, na Facebook Rádia Viva a dáte mi vedieť, že čo sa chystá, kam sa vychystáte, či už máte nejaké letné plány, nejaké dovolenky, alebo ste už niekam stihli vybehnúť a či sa možno niekam chystáte aj tento víkend. Dajte mi tipy, triky, kam ísť, čo vidieť, čo zažiť a budeme si o tom lete hovoriť možno niečo viac. Dnes som tu s vami až do 15. Počúvate Lunchtime na Rádiu Viva.
1: Rádio Viva.

poďme sa trošku pozrieť na filmové plátna, pretože tam sa toho deje veľa. A my sme si prednedávnom hovorili o Harry Potterovi, ktorý zažíva svoj comeback v podobe seriálu. A teraz tu mám ďalšiu takú veľmi obľúbenú ságu a to je Pán prsteňov. A musím povedať, že u nás doma sa to pozerá od začiatku do konca, od konca do začiatku, neustále, každý rok. Nebodaj by sa tam možno tentokrát niečo zmenilo. No ale neviem, či ste vedeli, Pán prsteňov chystá tiež pokračovanie. A vraj si v ňom zahrá aj Anya Taylor-Joy. Je to jedna z plánovaného obsadenia filmu Pán prsteňov Hon na Gluma a to úplné obsadenie ešte nie je 100%, ale vraj by sa tam teda Anya Taylor-Joy mala dostať. Predstaví sa v roli Seren, čo by mala byť úplne nová postava, ktorá vraj bola vytvorená výhradne pre toto filmové spracovanie. Tento nový Pán prsteňov je z réžie Andyho Serkisa a produkuje to Peter Jackson. Čo je ešte ďalšou zaujímavosťou, tak je to, že Andy Serkis je predstaviteľ Gluma a tento Pán prsteňov sa volá Hon na Gluma. Táto snímka by mala byť zasadená do obdobia pred

dejom spoločenstva Prstenia a do kín by mala doraziť pred Vianocami, a teda 17. decembra 2027. Rádio Viva.

0: Začala som filmovou tematikou a budem v tom pokračovať. Musím sa priznať, že som stále asi jedna z mála, ktorá ešte nevidela film o Michaelovi Jacksonovi. Áno, nevidela som ho. Ak ste ho videli, neprezrádzajte mi nič, pretože by som si to chcela pozrieť, ak to ešte stihnem. A ja som už vravela v niektorom z vysielaní, že Michael bojuje o to, aby bol najzárobkovejším filmom celej histórie a podarilo sa to najzárobkovejším hudobným filmom. Doteraz kráľovalo Bohemian Rhapsody a to podľa mňa, že úplne právoplatne, ale Bohemian Rhapsody je porazené. Michael naozaj prekonal tento úžasný snímok a stal sa teda najzárobkovejším hudobným životopisným filmom všetkých čias. Film má celosvetovo už cez 932 miliónov dolárov, čiže sa šplhá k miliarde a ďalej stále rastie. Vďaka premiére v Japonsku sa dokonca očakáva, že veľmi čoskoro prekoná tú miliardu. Dokonca už sa špekuluje o pokračovaní. Vraj už niektoré časti tej dvojky boli natočené už počas jednotky, takže sme zvedaví. Kritici ho nenávidia, ale diváci očividne milujú.
1: Rádio Viva.
2: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
3: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
4: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.

naladení, máte lunchtime a trošku aj tak filmovo dnes a dáme si tú filmovú tematiku aj do tretice. Pretože najnovší počin režisérskej legendy Stevena Spielberga s názvom Deň odhalenia alebo Disclosure Day sa okamžite po premiére vyškriabal na samotné čelo rebríčka návštevnosti kín. No a tento hviezdny režisér sa vo svojej novinke vracia k jeho milovanej sci-fi tematike, ktorú v minulosti majstrovsky spracoval v kultových snímkach ako E.T. Mimozemšťan alebo Vojna svetov. A diváci aj na Slovensku tie kina zobrali útokom, pretože len počas toho otváracieho víkendu si film pozrelo viac ako 13 000 návštevníkov, vďaka čomu snímka zarobila 116 000 eur. Z toho globálneho hľadiska ide o obrovský finančný megahit, pretože celosvetové tržby už po pár dňoch presiahli hranicu 90 miliónov eur. Napriek skvelým zárobkom novinka vyvoláva u publika také rozporuhodné reakcie, objavujú sa aj celkom priemerné hodnotenia a časť divákov je sklamaných, časť je nadšených, ale vyzdvihujú teda najmä famóznu hudbu z dielne skladateľa Johna Williamsa a bravúrny herecký výkon hlavnej hviezdy Emily Blunt. Všetci predpokladajú, že Emily Blunt to prinesie aj nejaké tie ocenenia v rámci tejto sezóny. Neviem, či ste už videli, ale je jasné, že tento film ovláda kina a som zvedavá na to, aké to je, tak ak ste boli, tak dajte vedieť. Rádio Viva.

Dnešný lunchtime je posledným jarným lunchtimeom v tomto roku a zatiaľ je tak trošku letný, trošku filmový a bude aj trošku hviezdný a spomeniem napríklad aj to, že Ed Sheeran si naozaj už chce dať pauzu od hudby a momentálne je síce na turné Loop k novému albumu Play, ale aj počas tohto svojho turné a hlavne v rámci jednej show v Arizone povedal, že je dosť možné, že bude končiť kariéru, alebo minimálne si dá nejakú tú pauzičku a potom pripraví niečo nové pre svojich fanúšikov a faninky. Neviem, že či ho to naozaj bude držať, pretože Ed Sheeran je jedna extrémne tvorivá duša, takže uvidíme, že koľko mu to vydrží, ale ja dúfam, že nie je moc dlho. Čo ale dúfam vydrží vám, je to, že ostanete naladení na frekvenciách Rádia Viva, či už na našom digitálnom streame, alebo aj na tom klasickom, pretože v tej ďalšej hodinke si pripomenieme aj súťaž, ktorá ešte stále prebieha u nás na Instagrame, tak ostávajte naladení, počúvajte Lunchtime. Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Zase nestíhame. Deti majú desiatu. Kľúče. Kde sú kľúče?
2: Every Days.
0: Zhlboka sa nadýchni. Tvoj rituál, tvoja energia, tvoj Every Days. Objavte Every Days. Prémiové nízkokalorické produkty pre vaše zdravie a vitalitu s obsahom kolagénu. Či už potrebujete ranný boost alebo večerný relax, sme s vami každý deň. Čisté zloženie, skutočné výsledky. Every Days. Viac než doplnok. Váš nový štandard. Klikajte na naturfit.sk.

0: Ak náhodou ešte dovolenku naplánovanú nemáte, netušíte, kam by ste išli, čo by ste robili, ako by ste sa tam vôbec dostali, tak ja mám pre vás skvelú správu, pretože spolu s Everydays sa u nás na Instagrame Rádia Viva súťaží. A súťažiť sa bude až do 22.6., teda do pondelka, čiže stále máte ešte šancu sa zapojiť. A o čo sa jedná? Súťaž z Everydays je súťaž o týždňovú dovolenku v Chorvátsku na lodi s autom a plnou nádržou. Rovnako aj balíčky Everydays, ktoré naozaj stoja za to, ale hlavná výhra je Opel Zafira na jeden týždeň s plnou nádržou, loď Mary Fisher rovnako s plnou nádržou v Rogožnici. No a ak náhodou by ste potrebovali aj kapitána, tak aj kapitána vám k tomu pribalíme, čiže úplne všetko. Na lodi môžete aj bývať, dokonca je tam ubytovanie pre 4 osoby, čiže odveziete sa pekne autičkom, zadarmenko, lebo však plná nádrž, idete na loď, tiež plná nádrž, vozíte sa týždeň na lodi, 4 úplne, že perfektné celá rodina, no a dovolenku máte vybavenú. Ak sa vám náhodou nepodarí toto vyhrať, tak máme pre vás aj bonusovú výhru a tou je Opel Astra s plnou nádržou na celý august 2026. Rovnako aj denné výhry a 10-krát balíček produktov Everydays a štýlový merch. A stačí, ak budete sledovať Instagram Rádia Viva, Instagram everydays.sk, označiť v komentári osoby, s ktorými by ste si chceli užiť tieto výhry, samozrejme pod súťažný post, ktorý visí u nás na Instagrame. No a už len čakať, že koho Dave v rannej show v pondelok vyžrebuje. No a my vám želáme veľa šťastia. Rádio Viva.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

celého Slovenska. Stačí, ak má vaše rádio alebo autorádio funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

dnešný lunchtime je naozaj letný a zároveň aj trošku taký dovolenkový a ak náhodou vaše leto nemá toľko dní, koľko by ste potrebovali, alebo by ste nemali toľko dní dovolenky, koľko by ste chceli, tak ja tu mám pre vás taký nový výskum, pretože najnovšie štúdie hovoria o tom, že vám a nám, teda nášmu telu, stačí aj krátkodobejšia dovolenka a nepotrebujete 2 týždne pri mori na to, aby ste sa zrelaxovali a aby ste sa zachránili pred možno nejakým vyhorením v práci. Vraj je to nový spôsob, ako sa odreagovať a ako sa uvoľniť od tej reality. Podľa psychologičky by vám malo stačiť aj 48 hodín. Neviem, že či mi to stačí, akože asi stále budem zastanca tej dvojtýždňovej dovolenky, ale vraj, ak za tých 48 hodín máte šancu ísť či už do prírody, alebo možno na nejaký krátky výlet do nejakej metropoly, na nejaké pamiatky, kultúra, možno niekam k vode, ale naozaj, že vypnúť, bez práce, bez všetkého, a je to, že plánovaná dovolenka, tak vám to dokáže nabiť tú energiu až na ďalších 6 týždňov. Neviem, či to nie je výmysel zamestnávateľov, nechám na vás, 48 hodín je za mňa rozhodne málo. Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
2: 15. hodina odbila a z rádia Viva všetkým Zuzana vinšuje krásny a už dá sa povedať, že takmer letný piatok. Takmer letný hovorím zámerne, pretože to leto oficiálne ešte medzi nami nie je, aj keď pri pohľade von z okna a aj keď pri nacítení letných teplot, ktoré teda už naplno úradujú, je to také na zváženie, či toto leto je alebo nie je. Každopádne, priatelia, gratulujem, zvládli sme ďalší pracovný týždeň, čo je fajn, a predpokladám, že niektorí už v duchu balia tašku na víkend, iní odrátavajú posledné hodiny v práci a niekto sa možno práve tvári veľmi sústredene, hoci už dávno premýšľa nad grilovačkou alebo kúpaliskom. Meniny dnes 19. júna oslavuje Alfred, takže všetkým Alfredom želáme pekný deň. No a predstavte si, že dnešok patrí aj Svetovému dňu žonglovania, takže ak máte pocit, že celý týždeň žonglujete medzi prácou, domácnosťou, povinnosťami, deťmi, telefónmi a čo ja viem čím, nekonečnými notifikáciami, tak vedzte, že dnešný sviatok je vlastne aj trochu váš. Priatelia, tak máme pred sebou 3 hodinky a prajem vám pohodový štart do piatkového popoludnia, dobrú náladu a verím, že nasledujúci náš spoločný čas bude takým príjemným dožonglovaním sa k víkendu. Tak poďme na to, začína sa Daytime.
0: Rádio Viva.

10 minút po 15. hodine sme si hrali novú Ariana Grande. Toto je song Hey, Did I Made You Love Me? Takže je to taký malý nástrel toho, na čo sa môžeme tešiť v rámci jej nového albumu a možno práve aj jej nový album bude na pretrase v rámci nasledujúceho oceňovania Grammy. A Grammy nespomínam len tak náhodou, pretože sa teda objavili celkom zaujímavé informácie o niekoľkých inováciách, ktoré nás teda čakajú v rámci tohto slávnostného oceňovania, pretože organizátori oznámili, že už nasledujúci 69. ročník cien Grammy, ktorý sa teda uskutoční 7. februára 2027, bude celkom iný a tentoraz nepôjde len o hudbu samotnú, pretože veľkou novinkou je, že pribudne aj samostatná cena za najlepší obal albumu. Možno sa to zdá na prvé počutie zvláštne v časoch streamovacích služieb, ale práve obal je často prvá vec, ktorú si pri albume vlastne aj všimneme. Organizátori tiež hovoria, že ikonický cover dokáže byť rovnako zapamätateľný ako samostatná hudba, čo je celkom teda zaujímavá úvaha, ale asi na tom niečo bude. Takže o cenu sa budú uchádzať grafici, fotografi a aj art direktori, ktorí za obal stoja. Zmeny sa inak týkajú aj country hudby, tá teda už má po novom samostatné kategórie pre súčasné a také tie tradičné country albumy, aby dostali väčší priestor aj interpreti, ktorí zostávajú verní klasickému country zvuku. No a menia sa aj pravidlá pre kategóriu objav roka. Bude to vyzerať asi nasledovne. Umelci budú môcť byť prihlásení až 4-krát namiesto 3, pretože dnes sa mnohé kariéry budujú trošku pomalšie a nie každý prerazí jedným virálnym hitom. No a mimochodom, Grammy čaká aj veľká televízna zmena, pretože po viac než 50 rokoch opustia stanicu CBS a teda od toho nasledujúceho 69. ročníka, ktorý teda bude najbližšie 9. februára budúceho roka, sa presúvajú do online priestoru v rámci streamovacích služieb, čo je tiež celkom taký, že zaujímavý prvok, tak uvidíme, či sa tam objaví aj tá spomínaná Ariana Grande, alebo určite aj iné mená. Takto to bude vyzerať v hudobnom svete v rámci teda najprestížnejšieho oceňovania za nejaký čas a budeme sa venovať hudobným novinkám samozrejme aj naďalej, ale v tejto chvíli tu máme veľkú klasiku, ktorú podľa mňa ocenia viacerí z vás. Peha! Rádio Viva.

0: Rádia Viva Zuzana, 15 hodín 18 minút, to je aktuálny čas. My sme si pred malou chvíľočkou spomínali novinky, hudobné novinky ohľadom cien Grammy a v tých hudobných novinkách pokračujeme, pretože ešte prednedávnom to vyzeralo tak, že legendárna rocková hviezda Jon Bon Jovi už možno nikdy nevyrazí na veľké turné a dôvodom boli práve vážne problémy s hlasivkami a operácia, po ktorej sám priznal, že si nebol istý, či ešte niekedy odspieva dvojhodinový koncert. Jedna z jeho hlasiviek totiž postupne ochabovala a čakala ho veľmi dlhá rehabilitácia. No ale dnes je však všetko inak. Jon Bon Jovi oznámil, že je úplne zotavený a kapela sa po 4 rokoch vracia na pódia. A konkrétne tak, že už v júli štartuje turné Forever Tour a teda spevák hovorí naozaj o takom akomsi novom začiatku, pretože po rokoch hlasových cvičení, tréningov a trpezlivosti sa vraj konečne cíti pripravený opäť spievať naplno. A možno je to aj taká pekná pripomienka, že niekedy sa oplatí nevzdať sa ani vtedy, keď sa zdá, že je po všetkom. Veď kto by si pred pár rokmi pomyslel, že autor hitov ako Living on a Prayer alebo It's My Life bude ešte hovoriť o návrate na veľké štadióny. A pozrite, prečo sa to deje. Ja len teda podotknem, že má 64 rokov, takže aj toto je naozaj obdivuhodné, ale tak už to pri tých veľkých rokových hviezdach skrátka chodí. Takže ďalšie pozitívne informácie zo sveta hudby a pozitívne informácie z počasia tu mám pre ľudí, ktorí sa tešia na tropické letné teploty. Ak sa chcete dozvedieť viac, zostaňte s nami aj naďalej.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
3: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
4: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

15 hodín 30 minút, takýto je aktuálny čas do pohodového piatku. Si hráme takúto výbornú hudbu. Gabri Ponte, JP Cooper a ich With You z dnešného Daytimeu a o chvíľočku trošku spomalíme s Luisom Capaldim. Doprajme si ja trochu romantiky, čo vy na to?

Something in the Heavens už o pár minút, ale zasa, aby sme úplne nezaspali a veď máme tu aj piatok, tak trošku sa aj roztancujeme. Calvin Harris, Kasabian a ich Release the Pressure, no ešte predtým Nela Pocisková. Je veľmi dobre známa vec So In Love, už o malý moment, ale ešte predtým aktuálna predpoveď počasia. Tak dnešný záver pracovného týždňa je nasledovný, jasno až polooblačno, ojedinele sa môžu objaviť aj prehánky či búrky, najvyššia denná teplota dnes naozaj veľmi vysoká, 30 až 35 stupňov. Zajtra nás čaká malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele sa opäť môžu objaviť prehánky alebo búrky a pozor, veľmi bude teplo a lokálne aj dusno, najnižšia nočná teplota 21 až 15, ale tá denná 31 až 36 stupňov. V nedeľu bude opäť jasno až polooblačno, popoludní pripudne oblačno a miestami sa môžu vyskytnúť prehánky, ale aj intenzívne búrky, takže pozor na to. No a čaká nás do tretice veľmi teplý až horúci deň. Teploty vystúpia na 31 až 36 stupňov, na severe väčšinou okolo 29. Vietor bude slabý, zosilnie najmä pri búrkach.

15 hodín 44 minút, takto znie naše príjemné piatkové popoludnie u nás na rádiu Viva. Luis Capaldi, Something in the Heavens. No a poďme trošku aj do filmového sveta zablúdiť, ako to už býva zvykom počas daytimeu, pretože fanúšikovia Spider-mana majú naozaj že obrovskú dôvod na radosť. Vonku je nový trailer k filmu Spider-Man Brand New Day a internet z neho že doslova šalie. Za prvých 24 hodín si ho pozreli stovky miliónov ľudí, čím sa teda zaradil medzi najsledovanejšie filmové trailery, že vôbec. A nový film teda logicky nadväzuje na udalosti snímky Spider-Man No Way Home, po ktorých si Peter Parker musel teda zvyknúť na život, v ktorom si naňho nikto nepamätá. No a teda trailer naznačuje, že ho čaká nielen boj s novými nepriateľmi, ale aj vlastnými schopnosťami, ktoré sa začínajú nebezpečne meniť. Zaujímavosťou je, že vo filme sa objaví aj Hulk v podaní Marka Ruffala či Punisher, ktorého si opäť teda zahrá John Berthal. No a fanúšikovia si navyše všimli odkazy na viacerých komiksových zloduchov a internet už teraz zaplavujú také všelijaké teórie o tom, že čo všetko sa vlastne v príbehu odohrá. A ešte jedna perlička, Spider-Man zostáva najziskovejšou marvelovskou postavou úplne všetkých čias. Tak napríklad film No Way Home zarobil celosvetovo takmer 2 miliardy dolárov a patrí medzi najúspešnejšie filmy histórie. No a práve preto sú očakávania od

0: novinky naozaj, že veľmi, veľmi veľké. No a dokým by mal teda nový Spider-Man doraziť už koncom júla a podľa prvých reakcií to vyzerá, že Marvel má opäť v rukách jeden z najväčších filmových hitov leta, tak uvidíme. Pokojne dajte vedieť, či je toto váš žáner, či sa chystáte si to pozrieť. Ja sa teda priznám, že pre mňa je to taká trošku neznáma tieto Marvelovky, ale však prečo nikdy nevykročiť aj z tej komfortnej zóny. Tak dajte vedieť, no už o chvíľočku sa budeme baviť aj o vašich víkendových plánoch, pretože to počasie nás čaká naozaj, naozaj, naozaj veľmi citeľne tropické a tropicky letné, ale o tom už o malý moment. Zatiaľ si budeme hrať výbornú hudbu od nás z rádia Viva. Už o malý moment Kygo, Khalid Griffin a ich Save My Love, tak užívajte pekný piatok.
1: Rádio Viva. Zase nestíhame. Deti majú desiatu. Kľúče. Kde sú kľúče?
2: Every Days. Zhlboka sa nadýchni. Tvoj rituál, tvoja energia, tvoj Every Days. Objavte Every Days. Prémiové nízkokalorické produkty pre vaše zdravie a vitalitu s obsahom kolagénu. Či už potrebujete ranný boost alebo večerný relax, sme s vami každý deň. Čisté zloženie, skutočné výsledky. Every Days. Viac než doplnok. Váš nový štandard. Klikajte na naturfit.sk.

0: Rádio Viva. Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Krásny piatok prajem z Rádia Viva, počúvate Daytime, my otvárame v tejto chvíli druhú spoločnú hodinku z troch a moja dnešná otázočka na vás je veľmi prostá, veľmi jednoduchá a veľmi logická vzhľadom na to, že už v nedeľu teda odštartujeme leto, úplne oficiálne teda sa potešíme mnohí, ktorí máme toto teplé ročné obdobie veľmi radi a preto ma dnes zaujíma, ako sa chystáte stráviť a prežiť tento prvý tropický víkend, či máte, ja neviem, na pláne možno niečo aktívne, predpokladám, že to skôr do poludnia alebo v ranných hodinách. Alebo sa pred tým teplom zavrete doma s klimatizáciou a s kopou nejakého dobrého studeného pitia, alebo vyrazíte niekam k vode, alebo niečo úplne iné. Takže dajte vedieť, možno sa aj vzájomne inšpirujeme, budem sa tešiť na vaše reakcie. A je asi celkom logické, že počas takýchto horúcich víkendov stúpa návštevnosť kúpalísk aj o 10% a cyklisti či turisti teda vyrážajú skôr ráno. Naopak medzi tou 12. a 16. hodinou býva podľa odborníkov pobyt na priamom slnku naozaj že najrizikovejší, tak na to myslíte, nezabúdajte doplňať dostatok tekutín a ešte aj jedno číslo tu pre vás mám pri teplote okolo 35 stupňov, teda ktorá nás čaká v sobotu a vyzerá to, že aj v nedeľu môže človek počas dňa vypotiť aj viac ako liter vody bez toho, aby si to vôbec uvedomil. Takže naozaj apelujem na vás, doplňajte tekutiny a aj vy apelujte na všetkých vo vašom okolí, ak máte okolo seba starších ľudí alebo nebodaj chorých ľudí, je to naozaj mimoriadne dôležité, aby sme tieto trópy nejakým spôsobom zvládli. Ale to nám samozrejme nebráni k tomu, aby sme ten víkend prežili v pohode, aby sme si ho užili a aké tie vaše víkendové plány sú, tak na to sa dnes teším. Tak dajte vedieť, píšte buď na Facebook Rádia Viva, alebo sem k nám do štúdia na WhatsApp na číslo 0917 259 820.
0: Rádio Viva.

16 hodín 11 minút, to je aktuálny čas, pekné piatkové popoludne prajem všetkým, Zuzana, a prihováram sa vám s jednou pripomienkou, s pripomienkou našej ešte stále aktuálne prebiehajúcej súťaže. Ak ste sa nezapojili, tak by ste to určite mali napraviť, pretože už vám naozaj zostáva, dá sa povedať, že takmer posledná šanca. Do pondelka totiž to súťažíte aktuálne o naozaj fantastické ceny. Spoločne teda s nami, s Rádiom Viva a so značkou Everydays u nás na našom Instagrame. A žrebujeme teda naozaj výborné výhry. Dobre počúvajte. Tak úplne tá hlavná cena pre jedného výhercu je Opel Zafira na jeden týždeň s plnou nádržou a k tomu loď s plnou nádržou v termíne od 29. júla do 5. augusta v Rogoznici, pričom teda loď slúži aj ako veľmi príjemné a komfortné ubytovanie až pre 4 osoby. Hej, toto môžete v jednom balíčku vyhrať a ak nemáte náhodou kapitánsky preukaz, tak k dispozícii by vám bol samozrejme aj profesionálny kapitán, čiže naozaj absolútna fantázia. No ale stále to nie je všetko, pretože máme tu aj bonusovú výhru pre teda ďalšieho vyžrabovaného a ňou je Opel Astra s plnou nádržou na celý august 2026. Toto chutné, pekné autíčko môže byť teda na mesiac vaše a môžete si s ním naplánovať nejaké tie príjemné výlety po našom peknom Slovensku napríklad. Takže naozaj je to celé veľmi jednoduché, stačí, ak si teda follownete alebo teda dáte sledovať na Instagrame náš profil Rádio Viva podtržník SK, rovnako aj profil Everydays SK. No a potom si už len nájdete teda súťažný príspevok, ktorý teda veľmi intenzívne zdieľame a veľmi intenzívne ho tam určite aj spozorujete a označíte v komentári osoby, s ktorými by ste si chceli túto výhru užiť. My sme teda rozdali aj niekoľko naozaj veľmi pekných balíčkov, to boli denné výhry, dnes sa teda odovzdáva posledný. Sú to produkty značky Everydays, ktoré sú veľmi príjemné, chutné, nabité vitamínmi, kolagénom, vitamínom C a kadečím iným, majú aj také všelijaké nápoje, jelly sticky. No, skrátka, takéto pekné výhry aj s ich merchom ste teda mohli vyhrať tiež, ale táto súťaž prebiehala iba do dnešného dňa, teda do 19. júna. No tieto dve hlavné, ktoré som spomínala v úvode, tak tie žrebujeme v pondelok. Takže do pondelkňajšieho rána máte možnosť sa zapojiť. No a potom už len počúvajte teda rannú show s Dejbom, pretože tam sa bude žrebovať. Tak držím palce.

0: Pekné piatkové popoludne, priatelia, počúvate Daytime u nás na rádiu Viva. My už sme celkom tak, že víkendovo naladení, veď niečudo, máme tu už piatkové popoludne, takže to sa dá považovať za takmer víkend. Aj sa rozprávame o tých vašich víkendových plánoch a ak sa možno chystáte na nejakú grilovačku alebo na nejakú terasu, tak dobre počúvajte. Ak teda patríte medzi ľudí, ktorí práve keď prídu z tej spomínanej letnej grilovačky domov s 10 štipancami zatiaľ, čo ostatní nemajú ani jeden, nuž tak možno za to naozaj nemôže smola, pretože vedci zistili, že až približne 85% našej atraktivity pre komáre súvisí práve s našou genetikou. Komáre neláka sladká krv, ako sa teda zvyklo tak povrávať, ale najmä oxid uhličitý, ktorý vydychujeme, telesné teplo a chemické látky na našej pokožke. Skrátka, niektorí ľudia sú pre ne jednoducho oveľa zaujímavejší ako iní a zaujímavé je, že samička komára dokáže zachytiť oxid uhličitý na vzdialenosť viac ako 30 metrov. No a vlastne podľa neho si začne tú svoju obeť potom aj vyhľadávať. Takže ak máte pocit, že komáre vždy nájdu práve vás, možno si to len nenahovárate, je dosť možné, že ste sa jednoducho narodili ako komári magnet. Takže ak máte v tých vašich víkendových plánoch zahrnutú napríklad nejakú tú grilovačku, tak si určite nezabudnite aj efektívny repelent. No a či bude na tú grilovačku ideálne, nejaké ideálne podmienky v rámci počasia, tak to si prezradíme už o pár minút v aktuálnej predpovedi.
1: Rádio Viva. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

presne o pol piatej z piatkového daytimeu The Kid Leroy a jeho Heaven. Verím, že môže byť, že si takto hráme do pohodičky. Dúfam, že už máte z práce namierené domov, buď na nejaký víkendový plán, alebo len tak oddychovať, chillovať, veď aj to je super. No a k tomu, aby sa nám dobre oddychovalo a dobre víkendovalo, respektíve ladilo na víkend, si budeme hrať aj naďalej. O chvíľočku konkrétne Harryho Stylesa. Tešiť sa môžete na jeho skladbu American Girls a dáme si aj Secrets. Ešte predtým však nová Meghan Trainor. Skladbu Toy With Me si zahráme hneď po aktuálnej predpovedi počasia. Dnes je naozaj jasno, polooblačno s ojedinelými prehánkami alebo búrkami s veľmi vysokými teplotami do 35 stupňov. Zajtra nás čaká malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, opäť ojedinele prehánky alebo búrky. Najnižšia nočná teplota 21 až 15, no a pozor, cez deň bude veľmi teplo a lokálne dusno, najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 31 až 36 stupňov. V nedeľu bude opäť jasno až polooblačno, popoludní pribudne oblačnosť a miestami sa môžu vyskytnúť prehánky alebo aj intenzívne búrky. No a čaká nás do tretice veľmi teplý až horúci deň. Teploty vystúpia na 31 až 36 stupňov, na severe bude väčšinou okolo 29. No a vietor bude slabý, zosilnie najmä pri búrkach.

0: Krátko pred 3:15 Harry Styles a jeho American Girls a ideme opäť trošku do sveta filmu s informáciou, s ktorou možno mnohých prekvapím, pretože Angelina Jolie sa vracia na filmové plátna s projektom, o ktorom sa zatiaľ veľmi nehovorí. Chystá teda nový film s názvom Cutter a zdá sa, že nepôjde vôbec o žiadnu ľahkú oddychovku, pretože Angelina v ňom stvárňuje režisérku, ktorá počas práce v Európe zistí, že má rakovinu prsníka. Je to teda téma, ktorá je pre herečku mimoriadne osobná, jej mama zomrela na rakovinu a samotná Angelina pred rokmi podstúpila preventívnu dvojitú mastektómiu potom, ako jej lekári teda odhalili práve zvýšené genetické riziko tohto ochorenia. Celkom zaujímavé je, že podľa nej film nie je o chorobe a ani o smrti, čo by sa tak teda na prvý pohľad prvé počutie mohlo zdať. Hlavným odkazom je podľa nej niečo úplne iné, žiť naplno, kým máme čas. Herečka dokonca povedala, že ešte pred 5 rokmi by na takýto film vôbec nebola pripravená, pretože sama prechádzala náročným obdobím a cítila sa, tak povediac, stratená. A možno práve preto tento projekt púta pozornosť, nie preto, že v ňom hrá Angelina Jolie, ale práve preto, že sa dotýka témy, ktorú si občas pripomíname až vtedy, keď nás niečím život, povedzme, že zaskočí, že veľa vecí odkladáme na raz niekedy, hoci ten správny čas býva často práve teraz. Tak celkom zaujímavý projekt, vyzerá to tak, že to bude asi dosť autentické vzhľadom na to, že je to pre ňu veľmi osobná téma. Na to sa ja osobne teda naozaj teším a na čo sa teším je aj napríklad Pink v našom playliste, ale ešte predtým Troy Sivan, tak užívajte príjemný piatok s Rádiom Viva.
1: Rádio Viva.
0: Vyberte si zo skladových zásob v Autolamač. Nové auto môžete mať ihneď a ešte aj s výhodami, ktoré sa oplatia. K výkupnej cene vášho starého vozidla získate šrotovné vo výške 500 eur, využiť môžete cenové zvýhodnenie až do výšky 13% na vybrané modely vozidiel a tiež výhodné financovanie s úrokom iba 3,49%. Naviac si vyberte jeden z benefitov, ako napríklad plnú nádrž, olejový servis a iné. Výhodný nákup skladových vozidiel s odberom ihneď iba do 30. júna v Autolamač Bratislava. www.autolamač.sk

0: Počúvaš Rádio Viva. Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: 17. hodina odbila a v tejto chvíli teda otvárame tým pádom poslednú spoločnú hodinu v rámci dnešného piatkového daytimeu. Pekne vás pozdravujem, priatelia, dúfam, že už oddychujete, že už sa nevenujete práci, ale nejakým tým príjemnejším, povedzme možno už aj víkendovým aktivitám alebo minimálne plánom. A práve o tých víkendových plánoch sa dnes s vami spoločne rozprávam aj na našich sociálnych sieťach, pretože nás čaká prvý naozaj že tropický a naozaj že cítelne už oficiálne letný víkend. Tak ma zaujíma, ako ho budete tráviť. A píšete teda rôzne, ale jednoznačne pobyt pri vode zatiaľ úplne logicky víťazí. Marta mi napísala, my budeme celý víkend pri bazéne, deti už odrátavajú dni a hodiny a ja hlavne dúfam, že sa nespálim hneď v sobotu. Filip mi napísal, že konečne vyťahnú paddleboard, celú jar sa na to chystali a teraz prišla tá ideálna príležitosť, takže sa veľmi tešia. Erika mi na Facebook napísala, že strávi víkend oslavou štvoročnej susedky, tak to bude určite super. A Erik nám zasa na WhatsApp napísal, že bude určite stráviť víkend opaľovaním, plávaním, večernou grilovačkou a možno nejakou tou party. Ľudia, no tak toto už, že absolútne dýcha letom, teším sa z toho samozrejme s vami. Ak teda budete ten deň a možno aj oba dni tráviť prevažne na slniečku, tak nezabúdajte na to, že od tej 12. do tej 16. hodiny je to naozaj najviac rizikové, takže ak už, tak pokrývka hlavy, dostatok tekutín a hlavne SPF 50. Takže toľko praktické rady odo mňa a ak sa chcete aj vy ostatní podeliť s nami o vaše víkendové plány, tak nám určite dajte vedieť, budem rada, keď nám napíšete či už na našom Facebooku Rádia Viva, alebo sa môžete ozvať aj prostredníctvom WhatsAppu sem k nám do štúdia na už dobre známe číslo 0917 259 820.

Ak by mi niekto povedal, že skúsi predstaviť príjemný popový song, tak to by asi znel. Passenger Princess, naša novinka od anglickej popovej speváčky Perry. Krátko po 17. sme si ho hrali z piatkového daytimu a ideme k ďalším dvom popovým menám, ale teda, že k poriadne veľkým popovým menám. Dovolím si povedať, že sú to dve naozaj veľmi odlišné generácie, ktoré sa teda stretli a keď sa niečo takéto stane, tak väčšinou z toho vznikne poriadny rozruch. A presne to sa teraz podarilo Madone a Sabrine Carpenter. Madonna sa totižto objavila vo videoklipe k novej verzii skladby Busy Woman, ktorú Sabrina Carpenter vydala pri príležitosti prvého výročia jej albumu Short and Sweet a nejde pritom vôbec o žiadne náhodné spojenie, pretože videoklip je plný odkazov na ženskú slobodu, sebavedomie, popovú kultúru, ktorú teda Madonna pomáhala formovať naozaj, že celé 10 ročia. A teda pre mnohých fanúšikov je zaujímavé aj to, že Sabrina patrí medzi najväčšie popové hviezdy súčasnosti. Zatiaľ, čo práve Madonna, je už teda viac než 40 ročia považovaná za jednu z najvplyvnejších žien v histórii popu. A práve toto spojenie minulosti a súčasnosti dnes rezonuje sociálnymi sieťami a vôbec sa tomu teda nečudujem. Jedna je kráľovná popu a druhá patrí k najväčším menám súčasnej generácie. No a zdá sa, že si majú čo povedať. Celé to akože vyzerá veľmi dobre, ak by ste si to chceli vy aj pozrieť, nájdete to na webe hudba.zoznam.sk. A od popovej hudby takéhoto, že svetového rázu ideme sem k nám domov na Slovensko. Čo poviete? A zahráme si niečo tiež úplne ideálne na piatok. Posielam vám Billy Barman. Užívajte. Rádio Viva. Tip top. Zrušila si

0: 17 hodín 21 minút, takýto je aktuálny čas. Hrali sme si Jamesa, Artura a ideme sa povenovať jednej aktuálnej informácii, ktorá vás predpokladám už nejakým spôsobom zasiahla, respektíve ste ju asi zaregistrovali. Ale ak náhodou nie, tak dobre počúvajte, priatelia, pretože ak vám v týchto dňoch prišla SMS o nezaplatenej pokute za auto, tak radšej spozornite. Polícia totiž to varuje pred novou vlnou podvodných správ, ktoré sa aktuálne v týchto dňoch teda šíria Slovenskom. Táto podvodná SMS-ka tvrdí, že máte neuhradenú pokutu a vyzýva vás na okamžitú platbu. Obsahuje teda aj taký odkaz na stránku, ktorá sa tvári ako oficiálny web, ale tento cieľ je jediný, vylákať z ľudí údaje z platobnej karty. Polícia pritom pripomína jednu dôležitú vec, pokuty sa cez SMS správy jednoducho neposielajú. Hej, toto si stačí zapamätať, takže ak by ste mali niečo riešiť, príde vám to oficiálnou cestou a to buď poštou alebo do elektronickej schránky, ktorú je teda dobre si kontrolovať. Takže ak vám dnes príde SMS-ka, že máte okamžite zaplatiť pokutu a ešte vás aj nebodaj tlačí čas, je dosť možné, že nejde o štát, ale o podvodníka, takže hlavne na nič neklikajte a hlavne v takýchto žiadnych potenciálne nejakých škodlivých správach nevkladajte svoje platobné údaje, pretože to môže byť nebezpečné. Takže toľko aktuálna informácia o nejakej, povedzme, že ostražitosti a vás určite zaujímajú aktuálne informácie aj čo sa týka počasia, pretože nás čaká víkend, no a viac si o počasí povieme už o pár minút, tak zostaňte s nami.
1: Rádio Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Olivia Rodrigo, Stupid Song.

znie, už dovolím si povedať, že letná pohodička u nás na rádiu býva Louis Thompson, David Guetta a ich Take Me Back, 2 minútky po pol šiestej z piatkového daytimu. No a veľmi dobre si budeme hrať aj naďalej. Jaj, táto dvojka, Calvin Harris, Regan Bowman a ich Lovers in a Past Life. A dáme si aj klasiku, One Republic. Na skladbu Love Runs Out sa môžete tešiť už o pár minút, no ešte predtým Offenbach. Takže takto nejako bude znieť piatkový daytime v nasledujúcich minútach, no ešte pred touto výbornou hudbou ideme skontrolovať to víkendové počasie. Tak dnes máme naozaj jasno až polooblačno, ojedinele aj s prehánkami či búrkami, s dennými teplotami do 35 stupňov. Zajtra nás čaká malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele sa môžu objaviť prehánky či búrky. Najnižšia nočná teplota bude dosahovať 21 až 15 stupňov, no a cez deň bude veľmi teplo a lokálne aj dusno. Denné teploty budú dosahovať 31 až 36 stupňov. V nedeľu bude opäť jasno až polooblačno, popoludní trochu pribudne oblačnosť a miestami sa môžu vyskytnúť prehánky alebo aj intenzívne búrky. No a čaká nás do tretice naozaj veľmi teplý až horúci deň. Teploty vystúpia na 31 až 36 stupňov, na severe bude väčšinou okolo 29. Vietor bude slabý a zosilnie najmä pri búrkach.

Priatelia, dnešný piatkový daytime sa blíži pomaličky k svojmu finále, pretože 18. hodina je za rohom a naše spoločné 3 hodinky sa v tejto chvíli naplnili. Tak vám prajem ešte pekný piatok, užite si ten tropický víkend a užite si ho hlavne v bezpečí a v zdraví. Nezabúdajte veľa piť a nezabudnite ani na svojich otcov, tatinov, pretože v nedeľu je deň otcov, tak len takto vopred pripomínam. A rovnako nezabudnite ladiť rádio Viva aj dnes po 20. hodine, pretože vás čaká Andros Radio Show, takže ak máte radi tanečnú elektronickú hudbu, tak tam nájdete všetko aktuálne, čo by ste určite mali počuť. No a ja sa na vás budem tešiť opäť v pondelok v našom klasickom čase od 15. do 18. A teraz sa s vami lúčim. Majte sa pekne, lúči sa Zuzana. Čauko. Rádio Viva.

Diva. Najlepší mix hudby. Hey.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Chief.
1: Vyberte si zo skladových zásob v Auto Lamač. Nové auto môžete mať ihneď a ešte aj s výhodami, ktoré sa oplatia. K výkupnej cene vášho starého vozidla získate šrotovné vo výške 500 eur, využiť môžete cenové zvýhodnenie až do výšky 13% na vybrané modely vozidiel a tiež výhodné financovanie s úrokom iba 3,49%. Naviac si vyberte jeden z benefitov, ako napríklad plnú nádrž, olejový servis a iné. Výhodný nákup skladových vozidiel s odberom ihneď iba do 30. júna v Autolamač Bratislava. www.autolamač.sk

0: Rádio Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Radio Viva.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.
2: A raz, dva, tri, a...

Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než sto pár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať. A raz, dva, tri...

Zavolal som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy.